ओषधयो मे च मगोषधयः म ओषधय ओषधयो मे मगोषधयश्च चौषधयो मे मगोषधयश्च ओषधयश्च चौषधय ओषधयश्च मे

सहस्रपुषः युक्तेन प्रतिष्ठकेन बहिर्लम् करोति यजमानमवे कृतोदासः प्रजा बहिः यजमानमेव प्रजा सत्त्वयत्प्राप्यते तस्मादत्रान्याः प्रजा प्रयत्सन्ति सापुंसेनान्याः सर्वकल्पाः चक्षिणा वा एतादृशेत्यन्ते चतुरडाजम् बहिर्लम् करोति लब्धागरोति सत्त्वादोक्षेत्रयः ब्रह्माभवताध्वर्यरज्ञेन समभिप्रयेण इयम् ब्रह्मणः इदम् भवतः।

वक्षस्ताडन संकया विचलितो वैवस्वतो निर्जरा कोटिरोज्ज्वलरत्नदीपकलिका नीराजनं कुर्वते दृष्ट्वा मुक्तिवधूस्तनोति निभृता श्लेषं भवानीपते यच्चेतस्तव पादपद्मभजनम् तस्येह किं दुर्लभम् क्रीडार्थं सृजसि प्रपञ्चमखिलम् क्रीडा मृगास्ते जना

0: Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Shivananda Lahari in Hindi, presented by Maha Mandaleshwar Swami Sri Atmananda Giriji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
1: Om. ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशमृगवरा वेतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तस्तुतममरगणिर् व्याघ्रकृत्यं वसानम् विश्वाद्यं विश्ववंद्यं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं नारायणं पद्मभवं वशिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं सुखं गौड़पदं महंतं गोविंद योगींद्रमथस्य शिष्यं श्रीशंकराचार्यमथस्य पद्म पादं च हस्तामलकं च शिष्यं तंत्रोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरुं संततमानतोऽस्मि विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदी दिव्य चक्षुषे श्रेय प्राप्ति निमित्ताय नमः सोमार्धधारिणे ओम शांति शांति शांति।

पूर्ति चरित्रामृतिः रुद्राक्षेर्भसितेन देववपुषो रक्ष्यां भवद्भावना

गच्छति मार्गावर्तित पादुका पशुपते अंगस्य कूर्चायते गण्डूषाम्बुनिसेचनं पुररिपोर् दिव्याभिषेकायते किञ्चित् भक्षितमांसके मांसस्य कवलाम् नव्योपहारायते भक्तिः किं न करोत्यहो वनचरो भक्तावतंसायते भक्षस्ताडनमन्तकस्य कठिना पस्मारसंमृदने धनम् भूभृत्पर्यटनम् नमस्तु सुरसिर कोटीरसङ्घर्षणम् कर्मेदम् मृदुलस्य तावकपद द्वन्द्वस्य किं वोचितम्

बक्षस्ताडन संकया विचलितो वैवस्वतो निर्जरा कोटिरोज्ज्वल रत्न दीप कलिका नीराजनम कुर्वते दृष्ट्वा मुक्तिवधूस्तनोति निवृषा निवृता श्लेषं भवानीपते यच्चेतस्तव पादपद्मभजनम् तस्येह किं दुर्लभम् क्रीडार्थं सृजति सृजसि प्रपञ्चमखिलम् क्रीडा मृगास्ते जना यत्कर्मा चरितं मया च भवतः प्रीत्यै भवत्येव तत् शम्भो स्वस्य कुतूहलस्य करणम् मच्चेष्टितं निश्चितं तस्मान् मामकरक्षणं पशुपते कर्तव्यमेव त्वया आनन्दाश्रुविरातनोति पुलकम्